I musen hjemme virer muskorak i morgen hav. Musen ikke mål gevæle gav. Jeg skrækker tuster ned med nok mig ved der skæng om skæld. Nu en brødte styrer vin i afgrøn held. Så det stod en andre du. Livet hæt mig jeg sig ro i fidtje nu der samme liv. Nu hvor truffer kvise sig i fidtje nu der samme liv.

i bevis køj Einstein, og køj Johannes Kepler. I be køj Robert Bosch, doch i sags mit stolz, i be Schwabe Gosch.